bali bati abana bekasa wawo oye ekikadde bwe kivuga mu kizina nani abo bakuwulira akola atya sembyayo akola atya gali mu kunyumirwa disiki eri enkadde yayitako akabanga naye nga baba

buka tewabula muliro nga tukubira doche mu byobufuzi nga webibadde mu wiiki eno mwawali omukka abaffe kiki ekikunyiziza oba kiki ekikusanyusiza kitubuulire wano mwawali omukka nsonga ku nsonga byabufuzi byabulamu byanfuna byonna mwawali omukka peesa naffe wano ku lubogola simbayo ne Prosky Eswa mama mukono.

0: olunaku olumu bwakalina bwolizuka nga tokalina oliwo
1: era nti bwafu omusajja bwewasa omukyalo oyo toyinza butafuna ssente
0: wangi
1: okujja katonda nga tannatuusa butuusa
0: njebalekanyawo
1: ate nti abakyala abo batera okubeera ne ssente batera okubeera abakozi ati batera okubeera ne ssente
0: ngaalina omuntu bwe
1: obulevu obwo
0: kati oli bwakamu bako kabira nagamba kamuline gayebaz oba bakakuuma nga kalira
1: amugabanyizako bugabanyiza leta saa kutwala mikisa gye kubanga gibeera mitonde nga katonda yamutonda najo
0: kati oli bwakabba nga yebaz kuba amagamba ate kasike ate towinza ne abantu abaleeta ebikaluba
1: kasika nokateka muwaleti
0: mutuleke nokasikoni natakawulira
1: oliwa tokoze shiriki
0: banange olaba kumanya abazibu nnyo teriiyo omuntu ayinza kwebakamboleera naba nga tawulira taliiyo nga nebaka nnyo oli natuka nokakwata n'akageraageranya n'asika ngaakuula erinnyo ekkuyi ngenotakawulira nosikala nga wekyusa tulo tundi bubi tulo kikaaki era zisenga nkubuulire mwebakabbakalevu bwokabba ngaye takutegeddemu togagawala simanyi bwokabba simanyi n'atakuulya awogaga naye tewali ayinza kasika okujja ngaoli si kijambiya n'okasalako n'okasalako mpola
1: naye nga ngamba siwulira era kaba kalina okunnuma
0: era munange
1: lwaki tetusooka kukuwa bulango bakama baffe
0: ani ayinza okuwakana tekisoboka